0: od Alkaloid.
1: Izbor EPK Besko. 45 godini tradicija, vkus i kvalitet na kojemu vjerujem. EPK Besko.
2: Kanal 77. Maksim.

0: kanal 77. Dvojite omiljeni hitovi.
1: Kanal 77.
0: Maksimum muzika. Leto do maksimum.
1: Hitovi na maksimum.
2: Hi, I'm Ray. I wanna
0: Kanal 77. Samo hitovi.